Ni Криптония, Деси, ти лъгя. И когато Едос пренде туа мъл, кала ти бока, компаньейду, ва имбора, ти ма крияса. Ти отру джейду, нау си дисимулария, а сума крияса.